0: Околу. На 80-ки.
1: Лачни мачек тереши.
2: Мяу.
1: Сласне малице косила, топ пице и норо укусен XXL от Цвърт пищанец. С доставо, преуземом или пакар у гостилни мачек у Гамелнах. Гостилна мачек.си.

баяга in инструктори, ти се любиш. Че се кшен на все сгоди и честитки. Ще пар минут и бо 9. Just as a Pet Shop Boys in Suburbia.